0: Mamã Olinda confirma.
1: Netania pakalitos maradi Mozambique msura chokap delgado nampula nuniasa erihina ukatuwa malihira moni amakuwa amakuwa moni wotulu niweri yari wela pwehu ukatuli pwena kwa terrazo uchisini minuto milako mitano ureka ini minuto milako mchasani wa minuto mitano ukatu Mozambique kwa terrazi 45 minutos la pwenehu bondia chituchore ruwanya ya profisi ukap delgado Maluku Aria, Mtoche, Nikale Chinchiri, Kale Jorjelina, Hakwa, Wone Makaka, Wone Mwanankwa, Wone Ntesa, Wone Kute, Jotene Chore, Rechiri, Provincia, Cap Delgado, Karipu Toto, Le Provinciela.